0: Нарощування волосу з'являється нечто нове. Популярний метод зараз – капсульний спосіб, при яким донорські волоси з допомогою кератинових капсул примацовуються до своїх спеціальними гарячими електрошипцями.
1: Мода на мові.
0: Технологію розпрацював у 60-ті роки англійський стиліст Сайсон Форбс. За гете відкриття він навіть став уладальником премії Британської асоціації цирульників. У 90-ті роки нарощування набуло високу популярність і по гети день користається великим попитом. До речі, від майстерства спеціаліста залежить, наскільки акуратними і незауважними будуть капсули у своїх волосах. По технології, вони повинні мати правильну форму і бути мінімальними по помірах. У середнім термін ношення нарощених волосів складає 2-4 місяці. Затим проводять корекцію. Але ж треба пам'ятати, що є некоторі супротивпоказання. Наприклад, людям з острими проблемами скури голови, наявністю інфекції, а так само тим, у кого волосяні фолікули пошкоджені або ослаблені, нельга нарощувати волоси. Перед нарощуванням необхідно отримати обов'язкову консультацію майстра, тому що винік нарощування залежить від нескольких факторів: кваліфікації спеціаліста, якості донорських волосів і спеціального хатнього догляду, про які вам повинні розказати на консультації. Дякуючи сучасним технологіям, нарощені волоси виглядають натурально і допомагають створити незабивний образ. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсёди заставайтеся собой.
1: Мода на мові.
2: Голоса Білорусі.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Крістіан Дійор – сусвітно відомий модний дом, названий у гонор заснувальника французького кутюр'є Крістіана Дійора. Про чоловіка, який тонко відчував жіночу пригожість і чиє творення до гетого часу користається шаленою популярністю, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Все почалося з того, що у 1941 році Дійор відкрив свою парфумерну краму. Після вона переросла у велику компанію з назвою Крістіан Дійор Парфюм. Він наладив витворчість духов і самим популярним став водор Міс Дійор. Духи, які пахнуть любов'ю. Головна концепція легендарного водору. Уже у 1947 році у Парижі Крістіан представив публіці знакомиту колекцію New Look з розкльошеними спадницями і підкресленим станом. Тоді післявоєнний Париж був розбурений. Це був тяжкий для Франції час. Але колекція удихнула у життя міста нові фарби. «Я створив жанчину-квітку», – казав дизайнер, який допомог модницям перетворитися з бойових сябровок у витончених і елегантних жанчин.
0: Мода на мові.
1: Модний дом Дійор імкліво рос. І у 1957 році бутіки були вже у Лондоні, США, Австралії, Чилі, на Кубі і інших країнах. Після смерті талановитого кутюр'є модний дом неодночі переживав зміни. Дом узначалювали знакомиті дизайнери, які так само принесли невірогодний поспіх бренду. А у 2006 році почався випуск колекції і для мужчин. Дом Дійор завсюди був узором класики і моди. Легендарний кутюр'є подарив світ у многі речі, які на сьогоднішній день лічаться звиклими. Пишні спадниці, жакет з баскою, туфлі-лодочки, чорний пояс, спадниця оловок, сукенка у горошок. І це тільки частка з того, що принес світу великий кутюр'є, цікавість до якого не згасає і у наші дні. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.